אקדח לכל אזרח וכל אחד הוא אבא דיה שהוא שומע כמו בפאפאיה לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או תיקו ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריף מופכות כבר לפני שיישפכות